tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Radiš po stanu, navučeš rulete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša. Tek sada te slike u sećanju plate i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: blok reklama.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Dobro vam jutro, dragi slušalci, i ovog oblačnog jutra u Tesliću, nekako prohladno i oblačno. Vidjet ćemo da li će tako ostati tokom ovog dana ili je to onaj posljednji dan koji se nekako najutro namrgodio na nas. No, ta namrgođenost naravno nećemo dozvoliti da utiče ni na vas i na nas ovdje. Imat ćemo mi dovoljno materijala za dobro raspoloženje. Moje ime Suzana Vlašić, sama sam tu i danas do 15 časova. Želim vam dobro raspoloženje i mnogo dobrih vibracija i ovog 23. septembra. A kada smo već kod ovog datuma, vama kojima je danas, eto, rođen dan, želim da ga čestitam od sveg srca da bude najveseliji i najradosniji do sada. Iskreno, znam jednu predivnu osobu koja danas ima svoj rođendan. Pa tako da ne bude samo za nju, neka bude to za sve vas koji danas proslavljate. A za mene jutros jedna lijepa pjesma, nadam se da će se i vama dopasti. Tako zvučno zvuči zvuk tišine. Savršena.

Noća su 2:05, zvanično je počela kalendarska jesen koja će trajati sve do 21. decembra kada nam stiže zima. A jesen kao jesen nam je već pokazala svoje pravo.

0: EPP. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač muško ili žensko, više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: I evo onih trenutaka kada nam zvijezde šapuću. Ovan, energični ste nego inače, budite spremni na kompromise svake vrste, dosta toga će vas danas lako izbacivati iz takta, pa su prisutni nervoza, pretjerivanje, zahtjevnost u odnosu sa drugima, tenzija između vas i partnera. Koliko mogu primijetiti, ovnovi poslednje vrijeme nekako su apsolutno često nervozni. Sreća pa nisam ovan. Ajmo dalje, na redu je bik. U odnosu sa kolegama i na poslu, teren otvoren za povremene tenzije, moguće su glavobolje, čak i migrenozni napadi kod nekih od vas. U odnosu sa voljenom osobom ne budite naporni i tvrdoglavi, čak i ako smatrate da ste u potpunosti u pravu. Blizanci, u poslovnom dijelu u pokušaju da svima udovoljite i da im idete niz dlaku, vrlo brzo će vas umoriti kad shvatite da ne postižete ništa konkretnije. Okrenite se svojim prioritetima jer mogućnost vas vodi za jednu avanturu. Evo nas kod emotivnog raka. Obratite pažnju danas na odnos sa emotivnim partnerom i budite spremni na kompromisna rješenja. U poslovnom segmentu morat ćete da promijenite neke svoje planove i da se prilagodite drugima, što će nekako vam teško pasti. Lav, danas su mogući nesporazumi sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Moguće je da ćete potrošiti mnogo više nego što ste planirali, a sa voljenom osobom težak odnos u toku dana, svadljivi ste, nervozni i sve vas pogađa. Teško je imati lava pored sebe. Djevica, dosta toga vam u poslovnom segmentu neće ići na ruku, a moguće je i da ćete morati da platite neki trošak ili obavezu koju uopšte niste planirali. Emotivnom partneru potrebna podrška, a vi niste u nekom posebnom raspoloženju. Ništa od podrške, dobro. Vaga, dosta promjenjivo raspoloženje tokom cijelog dana, bit će potrebno dosta kompromisa da biste ostvarili zadovoljavajuće dogovore sa poslovnim partnerima i saradnicima. Sa emotivnim partnerom potrebno je pripremiti diplomatiju i šarm, a vage to znaju kada hoće. Škorpija. Mogućnosti da danas otkrijete nekoga ko vam radi iza leđa, ali da saznate neke neprijatne istine osobi koju smatrate prijateljem. Emotivno danas ipak može biti lijepih trenutaka jer ste partner i vi potrebni jedno drugo. Strelac, pred vama se otvara mogućnost da vam neko priskoči u pomoć baš onda kad vam je potrebna, ali da dobijete jedno jako obećanje vezano za posao. Sad, da li će biti ispunjeno ili ne, to je već pitanje emotivno izuzetno naglašene strasti. Jarac, danas se nećete osjećati loše u poslovnim kontaktima, uspijevate da pronađete zajednički jezik sa svima, pa čak i sa šefovima koji su malo nervozni. Mogući su neki troškovi vezani za kuću ili članove porodice, malo vremena za susret sa voljenom osobom. Vodolija, danas će vam koncentracija definitivno biti jako slaba i nećete moći da ostvarite ono što ste namjerili u poslovnom segmentu. Loša je komunikacija sa drugima, a i sa emotivnim partnerom, pa i ako imate simpatiju, suvište se napeti i lako prasnete bez pravog razloga. Sreća, danas nisam Vodolija. I na kraju su tu ribe. Tokom ovog dana malo je razumijevanja sa poslovnim saradnicima,

0: Povremeno pojačana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, a usporena vožnja se očekuje na mjestima izvođenja radova. Bez obzira na povoljne vremenske uslove, savjetujemo oprez i maksimalnu koncentraciju, posebno u blizini škola. Obratite pažnju na bicikliste i motocikliste. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: sad mi krivo.
1: Studio M.
2: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo, i dušu bi ti gratis dodao, ali odavno.

ponoću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: blok reklama.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod. Na račun upiši ime, prezime i broj.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Emire, Emire, budi se. Emire, brate, ustani, bolje, ajde, Emire, ustani. Ajde, ajde. Sretan rođendan, brato. Sretan rođendan.
1: EPP. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži nam se.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usne si vidala.